0: Vojde. O Mileni. Vojda o Mileni hitovi.
1: Hey, this is Rihanna. And my umbrella.
0: Slušaš. Kanal 77. Samo hitovi.

0: slušaš.
1: Kanal 77.
2: Maksimum muzika.
3: Kanal 77.
1: Leto do maksimum.
0: Hitovi na maksimum.
4: Hi, I'm Ray. I wanna
1: Kanal 77. Samo hitovi.